prola su minut il dva, jutro je puna si sna, pomalo umorna, mahneš, pogledaš me i to je sve. Ko jučer čini

Družite se berbi u vinariji Orehovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099

Božiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099